0: tiitlilt . Peas mul pole sõnasegu , õpin alles nõia rolli . Nüüd teen suurest kivitrollist 13 väga pikku , 13 väikest kivikolli valvavad mu rikkust .
1: Raadio Kids on .

0: Mida me täna mängime?
1: We're playing gardener!
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
1: Do you want to play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
0: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat.
1: Got the toppings back on top. Let's be water sprinklers.
0: Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Kids Zone. Ma olen

0: teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Laeva kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest et

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued, karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartsoni saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

Vihmahood levivad Lääne-Eestist ida suunas, kohati on sadu tugev ja näikest, pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhupedele ja läänetuul 4-10 puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis, hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojam päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 17.

0: Eesti seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kid Zone.
2: Papa Kallo, ära sina nüüd, tega, mine istu sinna.
3: Tooni, ma ei näe teie käes.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Vihmahood levivad Lääne-Eestist idasuunas, kohati on täna sadu tugev ja näikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edele ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis, hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus 14.
1: Radio Kids Zone!

0: maailm on jutustus. Madagaskarile me läksime, Madagaskaril ma nüüd tulin. Esimene kord ma olin kuiva perioodi lõpul. Kirindi mets oli kollakas hall, kuiv, nii kuiv, et puhud sinna võssa ja see sahiseb. Kohe on kuulda, et kõik on absoluutselt kuiv. Ja muidugi ühtegi madu seal väljas ei olnud. Maas olid augud. Ja Malagashid seletasid mulle, et näed, vaat see auk siin, see on tegelikult sissepääs, sipelga pessa. Sipelgad on seal maas sees ja nendel on õigus. Aga seal on sipelgad sees. Aga et praegu nad on mitmeks kuuks maa alla läinud ja välja ei tule. Aga näed, auk on suur. Ja see auk on nii suur, et kindlasti Ankoma, ehk Madagaskari spetsiifiline, ainult Madagaskarine omane, väga ürgsete tunnustega boamadu, Madagaskari boad, on maailma vist kõige ürgsemad ja võib-olla mitte kõige primitiivsemad, kõige primitiivsem, no õige mitme tunnuse järgi muidugi otsustades kõige primitiivsemad, kõrgemad siiski maad maailmas on ikkagi need samad anakondad, vesipoad. Kuid ja nende kõrval, veidi eemal nii-öelda evolutsioonilis süstemaatiliselt võttes, on absoluutselt unikaalsed ainult Madagaskaril. Elutsevad Madagaskari boad arvata võib, et oma 55 miljonit aastat evolutsiooni on nendel seal käinud praktiliselt isolatsioonis. Vaat selline ankomada võib olla kahe poole, võib olla isegi, no ma ei tea, 3-meetrine. Harva. Aga noh, ega see võimatu ei ole. Malagashide meeles läheb sinna maa alla sipelga pessa. Kuivale perioodile, muuses ka see on õige. Ja võt nüüd tuleb müütiline selle loo osa. Ja kujutage ette, ütlevad mulle Malagashid, sipelgad hakkavad vägisi nii öelda, aga kõigest väest toitma seda madu, et see kasvaks paksuks, nii paksuks, et ta pärast, kui hakkab vihma sadama, oma kere ei suudaks suruda august läbi. Ja jääks sinna surema nende pessa, siis nendel on terveks vihmaperioodiks tohutu suur vorsti rõngas olemas. Loomulikult minu küsimusele, et millega nad toidavad boamadu, Malagashid pikemalt mõtlemata ütlevad, no riisiga muidugi. Ja see vastus paneb kriipsu selle müüdile peale muidugi, kõik maot on ju kiiskijad. Aga lugu on ju mõnus, minu meelest küll.
1: Loomult loom. Radio Kids Zone.

0: Vihmahood levivad Lääne-Eestis täna ida suunas, kohati on sadu tugev ja näikest, pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhupedele ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis, hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 16.
1: Kõik lapsed teevad, kus mängib parim muusika. Raadio Kiitsu.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis.
1: You're not getting away that easily.
0: Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna õhtul Kanal 2. Öökülaline.
2: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, täna kell 20.35 Kanal 2.
3: Radio Kids Zone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: algab õhtu . Piret , Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2-s .
1: Vihmahood levivad Lääne-Eestist ida suunas , kohati on sadu tugev ja näikest , pärastlõunal pilvisus ja sadu hõrenevad , kuid hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala . Puhub edela- ja läänetuul 4-10 puhanguti 13 , rannikul kuni 16 meetrit sekundis , hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi . Sooja on päeval 15-19 kraadi . Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15 , Pärnus 16 .
2: Raadio Kids Zone .

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Vihmahood levivad täna Lääne-Eestist idasuunas. Kohati on sadu tugev ja näikest. Pärastlõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid hilisõhtul läheneb merelt taas uus tihedam sajuala. Puhub edele ja lääne tuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 15 ja Pärnus 17.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Radio Kids Zone.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Can you catapult yourself to the moon?
3: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas.
4: Computer.
3: Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
1: Hi, Ken.
3: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
5: Set.
1: High five.
4: That's amazing.
3: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
6: Raadio Kids Zone.

0: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Täna õhtul Kanal 2-s öökülaline.
2: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, täna kell 20.35 Kanal 2-s.
3: Radio Kids Zone.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseeb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatud.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Päeva jooksul levivad vihmahood Lääne-Eestist ida suunas. Kohati on sadu tugev ja näikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas veel soojakraade 14, Tartus 15 ja Pärnus 17.
3: Raadio Kitsun!

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids Zone.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Päeva jooksul vihmahood levivad Lääne-Eestist ida suunas, kohati on sadu tugev ja näikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edele lääne tuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on päeval 15-19 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja graade 15, Pärnus 17.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
2: Raadio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argi õhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
1: Raadio Kids Zone.

0: mich ein kleiner Boot.
1: Oh-oh, keegi vajab sadamas abi.
2: He's in trouble.
3: There's something seriously wrong with him.
1: Elias ja ta sõbrad teavad täpselt, mida teha.
2: I'll have you off there in no time.
1: Üks, kaks, kolm ja läksime!
2: All done!
4: I'm back on track!
2: Yes!
1: Eliase pääste tiimi seiklused. Telekanalis Kids Zone Mini.
5: Radio Kids Zone.

0: huvilised. Siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia.
1: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Vihmahood levivad Lääne-Eestist idasuunas. Kohati on sadu ka tugev ja näikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid hilisõhtul läheb taas sajule. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, soojam päeval 15-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 15 ja Pärnus 17.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Täna õhtul Kanal 2. Öökülaline.
3: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, täna kell 20.35 Kanal 2.
4: Radio Kids Zone.

0: Hedvig, proovi võtta kätte, purustada pinjata, et muujustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lässi sõde proovib ka! Hei, proovi nüüd sina ka!
3: Hea küll, minu kord!
4: Ui, kui kõva! Mitte ei lähe kotki!
0: Kuidas oleks, kui Onu Elmu proovib? Äkki tema saab sellega hakkama?
1: Tule, Onu Elmu! Tee meile pinjata katki, et saaksime kommid kätte.
5: No, proovime! Oot, raske! Proovin veel!
0: Oi!

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: teine teiseni.
1: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
2: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust.
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Raadio Kitsun.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja.
1: Jesse, how is everyone this fine morning?
0: Kõige koomilisem ülemteener.
2: Yo, yo, yo!
0: Ja ägedaimad õed vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jesse, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Vihmahood levivad Lääne-Eestist ida suunas. Kohati on sadu täna tugev ja näikest, pärastlõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid hilisõhtul läheneb merelt uus tihedav sajuala. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, soojam päeval 15-19 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 17, Pärnus 16.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argi õhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Raadio Kids Zone.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp . Kanal 2 esitleb .
1: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis , kes on ärkvel .
2: ja tere hommikust .
0: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2-s .
3: Raadio Kitsun .

0: tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
3: No see on küll üks alatu laik. No nii, poisid, ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
4: No, jälle tööle!
3: Pühi, pühi!
2: No pühi ise!
3: Ära vaidle, vaid pühi!
2: Oi, häid pühi sullegi!
5: Terviseks!
2: Oi, mul on tolmuallergia!

0: Samson. Küpsise puru või pea?
1: Malvina!

0: See laul on ajast, kui vanaisa pidi interneti ootama mitu minutit.
1: Maailma parim sõber on...

0: kelles seljas nupp on ees. Maailmas uhkeim on ta lend. Maailma parim igas asjas igakel.
1: Mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
2: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
1: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
2: Mu jändad Kalediga jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitukunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
1: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
2: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
1: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, hooti võib sadada vihma, sadu võib olla tugev, võib tulla ka äikest. Pärast lõunal peaks pilvisus ja sadu hõrenema, kuid juba hilisõhtul läheneb merelt meie kohale uus tihedam sajuala. Täna puhub edele ja lääne tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13, rannikul isegi kuni 16 meetrit sekundis ja päeva sooja jääb 15 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 16, Pärnus 17 kraadi.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Raadio Kidzone.

0: tulemast lustlikule Soodari saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töötkas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab taga alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle kotseitris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
3: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: On väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

0: esimene lasteraadio. Raadio Kids Zone.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: tuksukese kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: Raadio Kids Zone .

0: sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka tore.
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Hooti võib sadada vihma, sadu võib olla hooti ka tugev ja välistatud ei ole äike ega ka päike. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid juba ilisõhtul läheneb merelt meie kohale uus tihedam sajuala. Täna puhub edele lääne tuul puhanguti kiirusega kuni 13 ranniti. Rannikul iiliti kuni 16 meetrit sekundis ja päeva soe peaks täna jääma 15 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 18 kraadi.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Jaa, tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Raadio Kids Zone.

0: tänään sint, opettaja.
1: Meillä lastel on nyt oma raitojaan.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Restikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Raadio Kitsu!

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Hootisajav vihma paiguti võib sadu olla tugev, välistatud ei ole äike. Pärast lõunal peaks pilvisus ja saju hood õrenema, kuid juba ilisõhtul läheneb merelt saarte kohale tihedam sajuala, mis liigub sealt edasi üle mandri. Puupedele lääne tuul kiirusega 4-10 puhanguti kuni 13 rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja prognoositud päeva soe peaks jääma 15-19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 17 graadi.
1: Täna õhtul Kanal 2-s öökülaline.
2: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, täna kell 20.35 Kanal 2-s.
3: Raadio Kidzone.
4: La la

0: Unelma on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: see on kõigi laste lemmikraadio. Raadio Kids Zone.
1: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada.

0: Nüüd üks lauluke ajast, kui vanaema oli alles väike.
1: Ma pole pehme tordimees, vaid olen ehne spordimees, löön palli pea ja jalaga ja

0: nädal .
1: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
2: sa veel saad .
1: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
2: ka ammu toast minema .
1: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
2: suur padjasõda , haisukott .
1: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
3: Raadio Kids Zone .
4: tšau sõber , aeg on panna riidesse . täna paneme selga särgi , püksid , pusa , sokid , jope , papud ja muidugi mütsi , salli ja kindad . aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti , siis pane . peaasi , et sinul oleks mugav .

0: Polun tule minu. Emma, kas sünnipäev on kolme enniga või kahe enniga?
1: Kahega.
0: Sünnipäevale laupäeval kell kaks.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on olnud täna hooti vihmane, paiguti on sadu olnud tugev. Pärast lõunal peaks pilvisus ja sadu hõrenema, kuid juba hilisõhtul läheneb merelt meie kohale uus tihedam sajuala, mis liigub siis üle mandri edasi. Eeloleval ööl siis pilvisus tiheneb, oodata on tugevat sadu, õhutemperatuur jääb 8 ja 14 graadi vahemikku. Ka homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal pilved ja sadu, nagu tänagi peaksid hõrenema, homne päevas jääb 14 ja 19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus 18, Pärnus 16 graadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

seinad kullud on, kus sa laajasi mõtted, unistusi, lubadusi, soove. Siin tunnen igat kust.

sa ravi häpeä, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis kui kooli tulin.

Olete näinud elevandi jalga? Kuidas ta seisab, kuidas ta astub? Muidugi olete, loomulikult. Elevandi jäljed oma pindala ja suuruse poolest varieeruvad väga tõsiselt, sõltuvalt sellest, milline on see pinnas, millise konsistentsiga on see alus, mille peal elevant astub. Aga kas te olete näinud elevandi jala röntgenpilti? Ma usun, et ei ole. Kui olete, siis te muidugi teate, millest ma räägin. Elevant tegelikult, kui rääkida tema skeletist, astub varvaste peale, ta käib kiki varul, kogu tema jala tohutu suur tagumine osa on sees täidetud, ütleme, tarendise laadse ollusega, mis on, see on tõepoolest geelimoodi või želee moodi selline kompleks, kus on närvid sees, mis on väga keerulise struktuuriga, kuid mis on vägagi liikuv. Ja see jala tagumine osa, vaid see želeega täidetud jalalaba osa töötab ka kui võnkumiste, nagu kondensaator või läts, fokuseeriv mehanism. Elevandi jalatallad on tohutud tundlikud ja ülitundlik, see on kompamismeel, millest me praegu räägime, on ka elevandi loindi, võt viimane, kaugem meeter. Just nimelt selle viimase londimeetri või terminaalse või otsapealse londimeetri kõhtmine, alumine pool. Elevandi lond, kui ta paigutab seda, on niivisi vastu maad ja vahest te võite seda näha, kui jälgite kannatlikult ja tähelepanulikult elevandide käitumist, kas või loomaias. Te näete, vahete vahel ta paneb londi otsa, pool londi nii-öelda. Tihedasti, maa peale ja hakkab kergelt liigutama. See on tema radar. Niivisi londi otsa kõhtmise poolega tajutas suurepäraselt igasuguseid värinaid ja väga kaugelt tulevaid värinaid. Nii et kompamismeel elevandil on tõesti fantastiline. Loomulikult tema infraheli kuulmine on ka üli täpne. Ja üli hästi arenenud. Ceyloni elevanti seda alamliiki on umbes 2700-2800 praegu vist maailmas. Ja rõhu venamus nendest on suures rahuspargis. Ja see on just nimelt Ida-Shillanka poolel. Ja nad kõik tunde enne tsunamilained saabumist rivistusid ja läksid kindlal hetkel kõik koos mägedesse. Elevantid teadsid tänu oma kompamismeelele ja oma infraheli kuulmisvõimele. Nimelt ookeanis liigub infraheli üldse heli umbes 3 korda kiiremini kui õhus. Nii et see ei ole 1200 kilometrit tunnis, vaid umbes 3600 kilometrit tunnis. Tsunami laine aga liigub kiirusega kõigest 900 kilometrit tunnis, nimelt 4 korda väiksem kiirus kui heli kiirus, mis levib sellise värina ees. Elevantid said õigeaegselt suure ajavaruga teada suur pahandus, suur ohtlik nähtus läheneb.

0: Seisa.
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kui tema missioon on õiglus.
0: Hüppa.
1: Hudi on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui lindeda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hudi telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

lainepõnnid kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud millimallikad, merekivid rohelised kalakesed.

0: Ilm on olnud täna hooti vihmane, paiguti päikesepaisteline. Prognoos lubab, et pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid juba hilisõhtul läheneb merelt meie suunas uus tihedam sajuala. Täna õhusooja jääb 15 ja 19 graadi vahemikku. Eeloleval ööl sajab siis mitmel pool vihma ja seda on ka homme. Ja ka homme on nii, et pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Homme õhusooja jääb 14 ja 19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus 18, Pärnus 16 graadi.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Radio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Sa kuulad Raadio Kids Zone.

0: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
1: Mängime hoopis suksusid.
0: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
2: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
0: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
3: Radio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on olnud täna üsna vihmane, praeguseks on pilvisus ja sadu hõrenenud. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala ning öösel on oodata mitmel pool tugevat sadu, ka homme päeval sajab mitmel pool hoovihma. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad, homne päevane õhutemperatuur jääb 14 ja 19 kraadi vahemikku. Kena õhtud kõigile!
1: Raadio Kitsun!

0: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: rohkem kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: see on kõigi laste lemmikraadio. Raadio Kids Zone.
1: Mana, mana.

0: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk.
1: We're having a party!
0: Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi.
1: Well, lovely!
0: Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: elas kord üks vaene lesknaine, kes elas üksikus majakeses. Maja ees oli aed ja seal kasvas kaks roosi põõsast, valge ja punane. Naisel oli kaks tütart, kes meenutasid väga neid roosi põõsaid. Ühe nimi oli Lumivalg ja teise nimi Roosipuna. Nad olid tublid ja töökad ja head lapsed, millisest iga ema vaid unistada võib. Võib-olla ainult, et Lumivalg oli pisut vaiksem ja pehmema loomuga kui Roosipuna. Roosipunal meeldis joosta mööda niite ja metsa, korjata lilli ja püüda liblikaid. Kui Lumivalg armastas ema juures istuda ja aidata teda kõikides kodustes töödes, milline ka ette ei tulnud. Mõlemad lapsed armastasid väga teineteist. Nii et nad käisid alati käest kinni ükskõik, kus nad ka ei olnud. Ja kui Lumivalg ütles, me ei lahku teineteisest mitte iialgi, vastas Roosipuna, ei nii kaua kui me elame. Ja ema ütles alati, mida teisel on, seda ta ka teisele andku. Iinad käisidki, korjasid marju, ei teinud loomadele halba ja ka loomad ei kartnud teid, vaid sõid täitsi nende ligiduses. Kord, kui nad olid öösel metsas, ärkasid nad üles mingi valguse peale ja nägid enda kõrval istumas ilusat last, kellel oli valge välkuv riietus. Laps tõusis püsti, vaatas neid hetkeks sõbralikult ja astus siis hääletult metsa. Ja kui tüdrukud vaatasid enda ümber, nägid nad, et nad magavad kuristiku serval. Nad oleksid kindlasti kukkunud kuristikku, kui nad oleksid astunud vaid kaks sammu ettepoole. Järelikult oli see valge riietusega olend laste kaitseid. Lumivalge Roosipuna hoidsid alati ema kodu puhta, nii et seda oli lausa lust vaadata. Roosipuna tegi kõik tööd. Läks siis ema äratama koos väikse lillekimbuga. Teda oli võtnud kummastki põõsest. Lumivalgaga tegi talviti tulekoldesse ja riputas katla keema. Ja kui lumehelbeid lendas õhtuti väljas, ütles ema, ole hea, tõmba luugid ette akendele, Lumivalg. Ja siis nad istusid kolde äärde, ema pani prillid nina peale ja hakkas lugema suurt raamatut. Ja mõlemad tüdrukud kuulasid tähelepanelikult. Ühel õhtul, kui nad niimoodi istusid, koputas keegi ukse peale. Ema ütles, ava kiiresti, Roosipuna, seal võib olla keegi matkamees, kes tahab öömaja. Roosipuna läks avama ust ja ta arvas, et ta näeb meest ukse peal. Aga uksest vaatas sisse karu must pea. Roosipuna ehmatas ja astas kaks sammu tahapoole. Ka ema ja Lumivalg ehmatasid. Aga karu avas suu ning ütles, ärge kartke. Ma ei tee teile halba. Ma olen ainult külmunud pool surnuks ja tahan natukene soojendada tulevalgel. Vaene karu, ütles ema, tule siia kolde ette, aga vaata, et sa ei põletama kasukat. Ja siis ta hüüdis, Lumivalg, Roosipuna, tulge siia, karu ei tee teile halba. See on hea karu. Ja tulid tüdrukud välja oma peidupaigast. Ja karu palus. Kallid lapsed, raputage lund minu kasukast. Ja tüdrukud võtsid luua ja pühkisid karu kasuka puhtaks. Ja siis karu sirutas oma käpad tule poole ja mõmises rahulolevalt. Ja ei möödunudki palju aega, kui tüdrukud ja kohmakas külaline muutusid headeks tuttavaks ja lapsed hakkasid temaga vallatlema. Nad sikutasid karu kasukast ja raatsutasid tema seljas ja mõnikord isegi võtsid väikse vitsa ja mängisid temaga hobust. Ja kui nad siis seda vitsa natuke liiga kõvasti kasutasid, siis karu mõmises nii, et kõik naersid. Karule tegelikult see kõik meeldis. Ainult siis, kui teda liiga kiusasid, hüüdis ta, sõestke, lapsed, jätke mind ellu. Ja kui tuli magama mineku aeg ja kõik läksid voodisse, ütles ema karule. Sina võid magada siin kolde ääres, siis oled pakase ja külma eest kaitstud. Ja kohe hommikul lasid tüdrukud looma välja ja ta läks aeglaselt taastudes üle lumise välja metsa poole. Sellest päevast peale hakkas karu käima igal õhtul täpselt ühel ajal. Ta heiti selle kolde ette ning lasi lastel endaga mängida. Ja kõik harjusid sellega nii ära, et ei pandudki just kinni enne, kui must sõber oli saabunud. Kui tuli kätte kevad ja kõik rohetas, ütles karu lumi valgule. Nüüd ma pean minema ja ma ei tule kogu suve jooksul. Aga kus sa siis lähed, kulla karu, küsis lumi valg. Ma pean minema metsa, valvama oma aaret pahade päkapikkude eest. Kui maa on talvel külmand, siis nad peavad olema maa all, sest nad ei jaksa ennast välja kaevata. Aga kui päike on sulatanud maa, tulevad välja oma koomastest ja käivad ringi ja varastavad kõike. Ja kõik see, mis on nende koomastes, ei pääse enam kunagi päeva valgele. Lumivalg oli väga kurb, kui karu lahkus. Kui ta avas ukse ja karu läks välja, siis ei selle kasukas. Ukse hingiga oli kinni. Ja rebenes pisut. Ja lumivalg arvas, et ta nägi, et sealt rebened kohast välgatas natukene kulda. Aga ta ei võinud sellest kindel olla. Karu jooksis kiiresti ära ja kadus puude vahel. Mõne aja pärast saatis ema lapsi hagu korjama. Tüdrukud nägid suurt puud, mis oli kukkunud maha. Ja selle ligidel jooksis edasi tagasi mõne rohtu midagi väikest. Aga nad ei saanud aru, mis see oli. Lähemale tulles nägid nad väikest käemust, kellel oli vana kortsus nägu ja küünapikkune lumivalge habe. Ja mees hüples nagu koer nööri otsas. Ega ei teadnud, mida teha, sest tema habe oli jäänud puupakku kinni. Ta vaatas nüüd punaste silmadega ja hüüdis. Ja, mis te siin vaite? Ei võid olla appi või? Kuidas sinuga nii siis on juhtunud, väike mees, küsis roosipuna. Sina rumal häni, ütles käemus. Ma tahtsin selle puu puruks lüüa, et saada natukene hagu. Aga näed, see habe jäi siia kinni. No mis te najate? Te rumalad piimanäod. Oh, kui vaate olete. Tüdrukud, abivalmida kui nad olid, proovisid parimat. Aga ei saanud habet lahti. Ma jooksen abi järele, ütles roosipuna. Teie oina pead, ütles käemus. Veel kedagi juurde. Mõelge midagi muud välja. Ära ole nii kärsitu, mina tean, ütles lumivalg. Ta võttis taskust käärid ja lõikas habeme otsast tuti ära. Vabaks pääsenult võttis käebus ei tea kust suure koti, mis oli täis kulda. Tõmbas selle enda selga ning pomises oma ette. Hävitud inimesed lõikavad tükki minu uhkest habemest. Ja oligi läinud. Rohkem lapsed teda sel päeval ei näinudki. Mõne aja pärast aga läksid nad kala püüdma. Ja vaat, mis siis juhtus, seda te kuulete juba homme. Aga nüüd sulgege silmad ja jääge ilusasti magama. head und .
1: Radio Kitsa on .

mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

on hoopis ise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli

Vaikselt nagu tiiger, aeglaselt käib kell. Varjud ümber ringi, ilm kui akvarell. Kaksteist tumma kaarnat

paistab õhtu taevas valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe. Kuu paistab õhtu taevas valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe.

vaikselt nagu tiiger, taevast jälgib kuu. Me istume koos kiigel ja meelest läheb kõik muu. Siis vaikselt nagu